adademno aya na ye ya ba faru akwa bua ro de ro kwa oh zira la kwa periro bula ro kwa de we de e jesu o mache die anzo ya na nyumbi wa na dibe yim fie duo no ekro ni na ya adademo wo ze bi jero na bia yesi die ugira wo ze ya wo zo nye ntia nyum tutu minis ni bi de we de.